0: say wali ade keke a wutie owia no wase say wali ano ye hwe ni ye na Kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu hu aten ye money keke ufi sa u boni keke dia me catch na wene say u money keke u bebu hu aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: na wase na wali ano poto ni wa chatra tono so say ah mi hu yire na oni